0: Stadium. WeBuy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Hallo allemaal, namens de minister van Openbare Werken en Infrastructuur, Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'N Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertraging, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op kursus. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernuide hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir Baksteen.
2: Engine Quick Shop & Co. Big Wins Time. Name your winning combos.
3: 2 Lays, 2 Cokes, 2 Monsters and 2 Doritos, 2 Powerades and 2 Fritos.
2: Correct! Yes. Buy any 2 participating Big Win promos, follow the till slip prompts and stand a chance to win one of 3 VW Polo Vivos or weekly 1-app vouchers. Engine Quick Shop & Co. Big Wins Competition. What's your winning combo? T's and C's apply. Engine, with us, you are number one. Engine, a Vivo energy brand.
4: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on KFM 94.5.
5: J-Yo!